0: życie. Dwa domy.
1: Piątkowy wieczór to oczywiście na falach Radia Opole spotkanie z Aleksandrą Piastą, z którą dziś się łączymy. Witam cię serdecznie, słyszymy się?
2: Słyszymy się, cześć Dawidzie, witam państwa serdecznie, pozdrawiam z Ukrainy.
1: No to już zapowiadaliśmy we wtorek, że wybierasz się na Ukrainę. No i dzisiaj właśnie takie informacje z pierwszej ręki niejako można by było rzec. Chciałbym zapytać, zacząć może od tego, bo jeśli już jesteś na Ukrainie, spotykasz Ukraińców, osoby, które tam na co dzień mieszkają i to nie są te osoby, które wypowiadają się gdzieś w mediach, których relacje, których niejako stanowisko możemy usłyszeć w mediach na co dzień. Co ty słyszysz od nich, od tych zwykłych Ukraińców? Jak to jest, jeśli chodzi o no, na przykład stosunek Polaków, relacje z Polską?
2: No wiesz co, powiem tak, jeszcze nie odczułam nawet tej wojny, dlatego że z mężem najpierw przyjechaliśmy w obwód zakarpacki, góry, to ta część Bieszczad ukraińska. No chcieliśmy tak troszeczkę odpocząć i tak w nocą Kijów, nalot, atak powietrzny, tu jest spokój. Але, ну, очевидно, так о війні можемо судити, що війна триває тільки по тих портретах жолнежів, які згинули на війні, які в кожній місцевості на вулицях сон. Якщо ході о люди, звикли українці, які там мешкають, повім так, ну, що мовлять, що перед Пельноскальовою війною так, туристів було 50% поляків, 50% українців. Зараз, очевидно, поляці ще боюють, але такі найбільші вільбічелі гур приїжджають з Польщі і, як мовлять місцеві, що дуже добрі реляції, що завжди ну, са мілі, нема жодних конфліктів. І, як мовлять українці, ну, ми віємо тим, що в інтернеті є якісь там ситуації, де якісь там ображливі вписи чи щось, але радше особи, які то роблять, не приїдуть до України. Він завжди спотикаємо тих людей тепло, з приємністю, розмовляємо, ну і не маємо проблем з тим.
1: Чи це то головне turyści, którzy przyjeżdżają tam w konkretnym celu i na pewno nie, tym celem nie jest rozmowa o polityce akurat na pewno. A skoro już o politykę no. tutaj zahaczamy, to powiedzmy, bo jest właściwie takie jakby nowe rozdanie, nowa odsłona, jeśli chodzi o zmiany ważnych polityków na Ukrainie.
2: No powiem tak, że wczoraj Rada Najwyższa проголосувала нового прем'єра для України. Ним став Сергій Корецький. Не є особом медіальним. Був шефом панствової групи енергетичної «Нафтогаз» з 2025 року. Походить з Луцька. Ну і так, забарзо о нім не віємо, але як повідав сам, що він є чоловіком на трудному жімі. Для того, що для України шикує ще направді трудна жіма, енергетика в стані віємо, яким же всього, ну, праві всього є знищене через атаки ракетові російські. Ну і якби ма запевнити, що перетрива Україна колейний такий окрес трудний.
1: Але не всі зміни, які са доконуване на шчитах влади, подобаються українцям. Тут нав'язує до зміни, до ситуації з міністром оборони.
2: Ну, власне, так, бо змінили також кабінет міністрів. І виходить, що маємо всіх міністрів, опроч міністра оборони і міністра справ заграничних. І теж Рада Найвища пішла на вакації, і до серпня то ще не зміни. Ну і, власне, того міністра оборони Михайла Федорова, якого звільнив Зеленський, народ підтримує вспера і попросту протести на вулицях. Вчора почалося, дійсно то трива. Почалося з Києва, потім був Львів, Полтава, Кременчук, Черкаси, Рівно. Ну, дуже такі велю дужих міст. Люди попросту виходять і ніхто не зміни. Dlatego, że to jest taki młody polityk. On chyba pół roku jak obejmował to stanowisko, ale zdążył za dużo reform wprowadzić. To są i dronowe, i to właśnie on umówił się z Elonem Muskiem, żeby on odłączył Starlinki dla Rosjan. No i też, jak człowiek taki młody, nowoczesnej formacji, zobaczył w systemie оборони дуже такі, ну, може, не мовлю вже корупції, але таке неефективне використання пінензи. Ну, для того, зараз ма конфлікт з проводничонцем генерального штабу Олександром Сирським, з чоловіком, повідомо, є ще таких поглядів радєцьких, походжанцем є ще з армії радєцької. Ну і przez ten konflikt został zwolniony.
1: Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy i ten wątek też jeszcze pociągniemy.